0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: moja prva ljubav.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
2: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: bez gužve.
1: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvijek se dobro peva
0: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Muzika non stop.
2: Od zida do zida, slobodan je samo dim cigarete.

0: Ela.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Pripadnici takozvane kosovske policije su na Gazimestanu uhapsili 36 Srba, među kojima i jednog maloletnika koga su nakon saslušanja pustili po završetku parastosa kosovskim junacima. Ostalima su oduzeta dokumenta i također su pušteni, ali uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Osumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira, izjavio je branilac jednog od uhapšenih. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počinje u 8:03 do 2. jula u 15 sati. Budući srednjoškolci mogu se upisati neposredno u školi u kojoj je učenik raspoređen, osim za muzičke i baletske škole, i to 1. i 2. jula od 8 do 15 časova. Uprkos postignutom dogovoru o prekidu neprijateljstava, SAD i Iran su nastavili razmenu vojnih udara i oštre retorike. Tenzije oko Ormskog moreuza ponovo dovode u pitanje bezbednost plovidbe i stabilnost regiona. Axios prenosi da su se dve zemlje dogovorile da obustave napad i da se sastanu ove nedelje. Odbojkaši Srbije poraženi su od reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država sa 3:1 u posljednjoj utakmici druge sedmice u Ligi nacija, koja je održana u Orlanu u Francuskoj. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 16 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 36 do 39.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Najbolji hitovi u svakom satu. 014, uvek u ritmu.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Pripadnici takozvane kosovske policije su na Gazimestanu uhapsili 36 Srba, među kojima i jednog maloletnika koga su nakon saslušanja pustili po završetku parasto sa kosovskim junacima. Ostalima su oduzeta dokumenta i također su pušteni, ali uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Osumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira, izjavio je branilac jednog od uhapšenih. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počinje u 8:03 do 2. jula u 15 sati. Budući srednjoškolci mogu se upisati neposredno u školi u kojoj je učenik raspoređen, osim za muzičke i baletske škole, i to 1. i 2. jula od 8 do 15 časova. Uprkos postignutom dogovoru o prekidu neprijateljstava, SAD i Iran su nastavili razmenu vojnih udara i oštre retorike. Tenzije oko Ormskog moreuza ponovo dovode u pitanje bezbednost plovidbe i stabilnost regiona. Axios prenosi da su se dve zemlje dogovorile da obustave napade i da se sastanu ove nedelje. Odbojkaši Srbije poraženi su od reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država sa 3:1 u posljednjoj utakmici 2. sedmice u Ligi nacija, koja je održana u Orlanu u Francuskoj. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 16 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 36 do 39.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Ostanite u toku www.014.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Pripadnici takozvane kosovske policije su na Gazimestanu uhapsili 36 Srba, među kojima i jednog maloletnika koga su nakon saslušanja pustili po završetku parastosa kosovskim junacima. Ostalima su oduzeta dokumenta i također su pušteni, ali uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Osumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira, izjavio je branilac jednog od uhapšenih. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počinje u 8:03 do 2. jula u 15 sati. Budući srednjoškolci mogu se upisati neposredno u školi u kojoj je učenik raspoređen, osim za muzičke i baletske škole, i to 1. i 2. jula od 8 do 15 časova. Uprkos postignutom dogovoru o prekidu neprijateljstava, SAD i Iran su nastavili razmenu vojnih udara i oštre retorike. Tenzije oko Ormskog Moreuza ponovo dovode u pitanje bezbednost plovidbe i stabilnost regiona. Axios prenosi da su se dve zemlje dogovorile da obustave napade i da se sastanu ove nedelje. Odbojkaši Srbije poraženi su od reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država sa 3:1 u posljednjoj utakmici druge sedmice u Ligi nacija, koja je održana u Orleanu u Francuskoj. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 16 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 36 do 39.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Oglasi radija 014. Mali oglasi.
5: Usluge ličnog vozača na željeno

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Pripadnici takozvane kosovske policije su na Gazimestanu uhapsili 36 Srba, među kojima i jednog maloletnika koga su nakon saslušanja pustili po završetku parastu sa kosovskim junacima. Ostalima su oduzeta dokumenta i također su pušteni, ali uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Osumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira, izjavio je branilac jednog od uhapšenih. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počeo je u 8 časova i trajeće do 2. jula u 15 sati. Budući srednjoškolci mogu se upisati neposredno u školi u kojoj je učenik raspoređen, osim za muzičke i baletske škole, i to 1. i 2. jula od 8 do 15 časova. Prema posljednjim podacima, u 2 zemljotresa u Venecueli nastradalo je 1450 ljudi, rekla je privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Porodice nestalih traže da se ne odustaje od spasilačkih napora. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo ispod ruševina, među njima su i dvojica 11-godišnjaka i devojčica. Odbojkaši Srbije poraženi su od reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država sa 3:1 u posljednjoj utakmici druge sedmice u Ligi nacija, koja je održana u Orlanu u Francuskoj. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: radio 014.
2: And we are me.

0: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Pripadnici takozvane kosovske policije su na Gazimestanu uhapsili 36 Srba, među kojima i jednog maloletnika koga su nakon saslušanja pustili po završetku parastu sa kosovskim junacima. Ostalima su oduzeta dokumenta i također su pušteni, ali uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Osumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira, izjavio je branilac jednog od uhapšenih. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počeo je u 8 časova i trajeće do 2. jula u 15 sati. Budući srednjoškolci mogu se upisati neposredno u školi u kojoj je učenik raspoređen, osim za muzičke i baletske škole, i to 1. i 2. jula od 8 do 15 časova. Prema posljednjim podacima, u 2 zemljotresa u Venecueli nastradalo je 1450 ljudi, rekla je privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Porodice nestalih traže da se ne odustaje od spasilačkih napora. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo ispod ruševina, među njima su i dvojica 11-godišnjaka i devojčica. Odbojkaši Srbije poraženi su od reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država sa 3:1 u posljednjoj utakmici druge sedmice u Ligi nacija, koja je održana u Orlanu, Francuskoj. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 36 do 39 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: 014 FM.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Radio 014.
2: Dobro ti jutro želim ja, uvijek si u mislima, dodir tvojih usana, to se ne zaboravlja. Ko mi sudi, neka zna, nema griha bez kajanja. Iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

0: jutro želim ja, uvijek si u mislima, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.
1: 982 Radio 014, tvoja zona komfora.

Uvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.